Radio Salomon Picasso. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Times, prijatelji.
2: Petek, 16. oktobar.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: DJ time.
1: Hoće mi neki da me buta. Buta, buta, buta. Daj mi neki da me buta.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.
1: So

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.